rīwū yāngzī nē tēzī, jīgdī nī jīndē yāngshīng gāchī wā lā, lūpūr tū nyēntīng tāng lūngchīng sō nē dīnī āvīrī gārī jī bē ngā tā chākhyōng. Jīlū nyē tōng kiamī chūlū cāsōng kī nī wī wā, pās āvīrī gē rī lūng lē tū wē gā chū gui tāng tī dzēm nīng shībū gāng chū sī wā chē. Rī tā xīn chūng tīng chē bē dzē mō wā chū, ngā tō rāng chūng kām tā chēm tūng kī tū chū jē tū mī bā shī chūng yū. Shyamla Lingye ne, Nyadon Gyami Chulu Lo Avirige Zemling Pumbi Chudun Lushie Yi Senrona.